0: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: U Novom Pečatu, između Salona i Barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, Svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju Jakov Kedmi, ko čita Pečat, zna.
2: Narodni, radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je dvodnevnu posetu jugozapadu Srbije. Vučić je izjavio da će država u Prijepolju uložiti više od 40 miliona evra i naveo da će biti izgrađeni lokalni putevi i obnovljene škole. U Priboju je poručio da će biti obezbeđen posao za FAP i da će nastaviti da radi, kao i da je predviđeno ulaganje od 38 miliona dinara u bolnicu i dom zdravlja u tom gradu. Predsednik vlade Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je da država svakodnevno prati situaciju kada je reč o visokim temperaturama, požarima i niskim vodostajima, da su sve službe u pripravnosti i da će biti učinjeno sve što je potrebno da se zaštite ljudi, energetska stabilnost zemlje i prirodni resursi. Istakao je da nam je ovo leto poslalo ozbiljno upozorenje i naveo da je inicirao započinjanje rada na dugoročnoj vodnoj strategiji Srbije za narednih 30 godina. Od početka godine u Srbiji je zbog afričke kuge svinja uginulo ili je eutanazirano više od 36.000 svinja, a virus je zabeležen u 7 okruga, 13 opština i 62 naseljena mesta. Nadležni navode da je prethodnih dana sve manje zaraženih slučajeva, dok je na području Srema situacija najkritičnija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Nakon nekoliko svežijih dana u Srbiji se očekuje novi porast temperature u sunčano vrijeme. Zbog visokih temperatura u cijeloj zemlji je na snazi narandžasti meteo alarm. Kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u većini mjesta kretaće se od 34 do 39 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svjetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio novosti.

0: U Novom Pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, Svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju Jakov Kedmi, ko čita Pečat, zna.
1: Narodni radio novosti.